0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Första kungabok kapitel 15 innehåller en uppräkning av olika kungar som regerade antingen i Juda eller i Nordriket. Jerobeams son Abiam vandrade i alla de synder som hans far hade begått. Han vandrade i alla de synder som hans far hade begått, det vill säga han hade sin far som exempel och vandrade i hans spår. Det är ett stort ansvar att vara far och mor, för barnen gör ju inte som vi säger, men som vi gör. Och Abiam regerade i 3 år, sedan dog han. Och vers 4 säger att det var endast för Davids skull som Herren lät Jerusalem äga bestånd. Davids stamtavla leder fram till Herren Jesus Kristus, och där slutar den. Du kan inte finna Davids släktgren efter Kristus. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 15 i första kungabok, så ska vi se på Asa, Juda kung, som gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Men innan vi gör det ska vi bara se på vers 5 och 6. Första kungabok 15, vers 5. David gjorde vad rätt var i Herrens ögon och avvek inte från något som Herren hade befallt honom så länge han levde, utom den gången då han syndade mot hetiten Uria. Varför godkände Gud David som norm för kommande kungar? Var det på grund av hans synd? Nej, det var en svart fläck i Davids liv. Men vem är väl du eller jag att vi skulle gå i rätta med Gud? Ändå är det väl just det vi ofta gör med våra hållningar. Men lägg nu märke till vad Gud säger om David. Han säger faktiskt att David inte avvek från något som Herren hade befallt, med undantag för synden mot hetiten Uria. Men i övrigt så löd David Guds order och befallningar. Så David levde inte i synd, men det gjorde Babels kung. Det som hände David en gång, det var en del av vardagen för kungen i Babel. Och det som var helgaktiviteterna för farao i Egypten hände en gång i Davids liv. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och denna tanke, den är klart uttryckt i liknelsen om den förlorade sonen. För kära vän, en son kan hamna i svinstian. Det måste vi ha klart för oss. Men samtidigt måste vi också säga att ett Guds barn vill inte förbli i svinstian. Varför inte? Ja, orsaken är uppenbar. Han är faderns son. Han är inte ett svin. Svin lever i svinstian. De hör hemma där, men det gör inte faderns son. Barnet vill leva i sin fars hus. Så min kära vän, om du önskar att leva i svinstian och trivs där, då är det ju där du hör hemma. Och det säger dig vem du är. Men å andra sidan, om du lever i svinstian, men i ditt hjärta har en önskan om att ropa till Gud om förlåtelse och hjälp, så vill han lyssna till din bön. Och när du återvänder till honom vill han ta emot dig. David begick en synd, men han bekände sin synd. Och det som präglade Davids liv, det var lydnad för Guds vilja. Därför ska vi vara lite försiktiga med att kritisera David. Han var en stor man. Han var mannen efter Guds hjärta. Vi läser vidare i Första Kungabok 15, vers 6. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge den förre levde. Det handlar alltså om en tid utan fred. Och vi läser vers 7 och 8. Vad nu mer är att säga om Abiam och allt vad han gjorde, det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Men Abiam och Jerobeam låg i krig med varandra. Och Abiam gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad. Och hans son Asa blev kung efter honom. Abiam uträttade egentligen ingenting anmärkningsvärt under sin regering. Allt han gjorde var ont, och han levde i synd. Han var en dålig kung, och han begravdes i sin fars grav. Han hade följt sin ogudaktige fars spår i livet, och också i döden hamnade han vid hans sida. Likt sin far Jerobeam hade Abiam levt i synd, och likt sin far dog han i sin synd. Och nu var det ingen hjälp i den jordiska skatt när själen gick in i den eviga natten.

När vi nu ska läsa om den första goda kungen efter att riket blev delat, så får vi lust till att bryta ut i ett halleluja. Vi har funnit en god kung. Första Kungabok 15, vers 9 till och med 11. I Jerobeams, Israels kungs, 20:e regeringsår blev Asa kung över Juda. Han regerade i 41 år i Jerusalem. Hans moder hette Maka, Abisaloms dotter. Och Asa gjorde vad rätt var i Herrens ögon, som hans fader David hade gjort. Som vi här ser så överlappar kungarna i Juda och Israel varann. Asa regerade under Jerobeams två sista år, och han fick en mycket lång regeringstid, hela 41 år. Och på nytt ser vi att det är David som är normen för vad som är en god kung. Och Asa gjorde det som var rätt, som hans fader David hade gjort. David var ju egentligen farfars farfar till Asa. Men David är hans andliga far och normen för en kung i Juda. Så låt oss nu se, vad var det Asa gjorde? Vers 12. Han drev ut tempelbolarna ur landet och skaffade undan alla de eländiga avgudabeläten som hans fäder hade låtit göra. Asa var aldrig inne på tanken att man skulle tillåta homosexualitet, men han gick till kamp mot det. Det är inte ett tecken på civilisation när en nation sjunker till den nivå där vi befinner oss idag. Men här är det viktigt att skilja klart mellan den sjuke och sjukdomen. Gud älskar syndaren och vill frälsa och förvandla. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och vi må aldrig ha en kompromissande hållning till det som den helige Gud hatar. Det är högst beklagligt att man även i många kristna kretsar accepterar homosexualitet, trots att Guds ord är mycket klart på den punkten. För en människa kan inte sjunka så mycket djupare. Men det tragiska är att en kyrka som inte har andlig makt att befria fången ofta istället välsignar fängelset. Och därmed hindras den stackars offret ifrån att få verklig hjälp. Glöm aldrig att vad synden än består i, så är det synden Gud hatar, men inte syndaren. Här har många, inte bara homosexuella, men också andra, ofta utsatts för en kniv i ryggen istället för en utsträckt hand. Gud vill frälsa alla, men han tvingar ingen. Och den som förkastar Guds kallelse och Guds hjälp kan inte heller förbli i församlingen. Sanningen ser inte mellan fingrarna. Vägen till livet är smal och porten trång, och den har inte blivit bredare. Gud har inte förändrats. Jesus säger själv i Matteus 7:14: den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Men om du ska göra några understrykningar i den versen, så stryk inte under ordet trång. Och stryk inte under ordet smal, men stryk under leder till livet. För det är ganska viktigt. När det gällde Asa så ser vi av vers 13
att han sätter Gud först i sitt liv. Han ser inte mellan fingrarna, ens med sin egen mor. Ingen ursäkt för synden. Inga om och men. Inga förmildrande omständigheter. Han kallar synd för synd och tar itu med den. Vers 13. Ja, sin moder Maka avsatte han från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en styggelse åt Aseran. Asa högg nu ned styggelsen och brände upp den i Kidrons dal. Han gömde inte bara undan avguden och bad sin mor om att försöka dölja för andra vad hon sysslade med. Nej, han hugger ned avguden och han bränner den. Och han avsätter sin mor från hennes drottningvärdighet. Vi läser vers 14 och 15. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Dock var Asas hjärta hängivet åt Herren så länge han levde. Och han förde in i Herrens hus både vad hans fader och vad han själv hade helgat åt Herren, silver, guld och kärl. Inte heller Asa var fullkomlig. Det var ett men i hans liv. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Men hans eget hjärta drogs inte mot offerhöjderna, utan han förblev hängiven Herren. Men riket är ändå splittrat. Nordriket med sina 10 stammar och Juda och Benjamin i syd. Vers 16. Men Asa och Baesa, Israels kung, låg i krig med varandra så länge de levde. Det var ett ständigt pågående inbördeskrig. Men det berättas också om annat som Asa gjorde. När Baesa, kungen i Israel, bestämmer sig för att stänga in Judas kung för att förhindra att någon kom vare sig till eller från kung Asa, så sänder han rikligt med gåvor till Syriens kung för att hindra honom från att angripa Juda och för att få honom att bryta pakten med kung Baesa i Nordriket. Vi läser vers 17 till och med 19. Baesa, Israels kung, drog upp mot Juda och började befästa Rama för att hindra att någon kom vare sig till eller från Asa, Judas kung. Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i skattkamrarna i Herrens hus, liksom skatterna i kungshuset, och lämnade detta åt sina tjänare. Därefter sände kung Asa dem till Ben-Hadad, son till Tabrimmon, son till Hesjon, kungen i Aram, som bodde i Damaskus, och lät säga: ett förbund består ju mellan mig och dig, som det var mellan min fader och din fader. Se, här sänder jag dig gåvor av silver och guld, så bryt nu ditt förbund med Baesa, Israels kung, för att han må lämna mig i fred. Det var sannolikt ett av de fel som Asa gjorde. Han köpte sig trygghet med hjälp av silver och guld, istället för att söka råd och hjälp hos Gud. Salig är den som är så fattig att han inte har något annat än Gud att trösta sig till och hoppas på. Vers 23. Allt vad mer är att säga om Asa, om alla hans bedrifter, om allt vad han gjorde och om alla de städer han byggde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Men
på sig om alla hans bedrifter, om all han gjorde och om alla det där byggd. Det finns upptecknat i Dagungars kröning.

kompromiss är alltid farlig och det kommer förr eller senare att påverka oss. Och att även Asa avvek från Herrens väg på sin ålderdom ser vi av andra krönikerbok 16, verserna 7-10, där det står: vid samma tid kom siaren Hanani till Asa, Judas kung, och sade till honom: eftersom du förlitade dig på kungen i Aram och inte förtröstade på Herren din Gud, därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. Var inte etiopierna och libyerna en väldig här med vagnar och ryttare i stor mängd? Men därför att du då förtröstade på Herren gav han dem i din hand. Ty Herrens ögon sveper över hela jorden för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Men Asa blev förtörnad på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för vad han hade sagt. Vid samma tid handlade Asa också våldsamt mot andra av folket. Tänk på allt silver och guld han sände till Ben-Hadad för att köpa sig fred. Och det var inte någon förblivande fred han fick, trots att priset var så högt. Han fick en kortvarig vinning och en kortvarig fred, men på sikt så blev resultatet av att köpa sig fred med silver och guld istället för fred ständiga strider. Du trodde du var smart, säger Gud, men du har handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Jag är så glad att min frid inte är köpt med silver eller guld.

Nu återvänder vi till Nadab, Jerobeams son, i första kungabok 15, verserna 25 och 26. Men Nadab, Jerobeams son, blev kung över Israel i Asas, Judas kung, andra regeringsår, och han regerade över Israel i 2 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och vandrade på sin faders väg och i den synd genom vilken denne hade kommit Israel att synda. När Asa har regerat i 2 år i Juda, då kommer Nadab till makten över Nordrikets 10 stammar. Men Nadab regerade bara i 2 år. Och vi ser att i denna serie av dåliga kungar så var det mycket synd och många politiska intriger i Nordriket. Vers 27. Men Baesa, Ahias son av Isaskars hus, anstiftade en sammansvärjning mot honom, och Baesa dräpte honom vid Gibbeton, som tillhörde filisterna. Nadab med hela Israel höll nämligen på med att belägra Gibbeton. Man kunde kanske vänta att det vid en eller annan tid skulle bli fred igen i Israel, men det blir det inte. Riket är splittrat. Och det pågick inbördeskrig mellan Juda och Benjamin.

Efraim på ena sidan och Nordrikets 10 stammar på andra sidan. Och det var strid mellan Asa i syd och Baesa i nord så länge de levde. Vi läser 28 till och med 30. I Asas, Judas kungs, tredje regeringsår var det som Baesa dödade honom. Han blev så själv kung i hans ställe. Och när han hade blivit kung förgjorde han hela Jerobeams hus. Han lät inget som anda hade bli kvar av Jerobeams hus, utan utrotade det i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sin tjänare Ahia från Silo. Detta för de synders skull som Jerobeam hade begått och genom vilket han kom Israel att synda, så att han därmed förtörnade Herren, Israels Gud. Jerobeam hade satt upp guldkalvar i Betel och i Dan, men gudstjänsten, den gjorde han lik gudstjänsten i Juda, det vill säga han imiterade. Han försökte kopiera den sanna gudstjänsten. Och Jerobeams son Nadab följde i sin fars fotspår med en avgudsgudstjänst som imiterade gudstjänsten i Juda. Det var så likt den sanna gudstjänsten. Det var bara det att den förde inte folket in till Gud och till sann gudsfruktan, men till kötslig frihet. Jerobeam hade jäckat Gud. Detsamma gjorde hans son Nadab. Men nu hade uppgörets stund kommit. Och det kom i enlighet med det ord som Herren hade talat, stod det. Det vill säga, det gick som Gud hade sagt. När Nadab befinner sig i strid och håller på att belägra filisternas Gibbeton och är upptagen med fienden han har framför sig, då kommer Baesa i ryggen. För Baesa hade anstiftat en sammansvärjning mot Nadab, och Baesa dräpte Nadab vid Gibbeton. Nadab var kungen som å ena sidan stred mot filisterna, men samtidigt förförde sitt folk till att leva som filisterna, samtidigt som han stred mot dem. Han var inte helhjärtad. När jag läser det här så kan jag inte annat än tänka på något som jag hörde under den tid jag arbetade bakom järnridån och Sovjetunionen ännu existerade. En ung troende sa till sin far: varför kan vi inte göra som min lärare? Hon är en kristen, men utan att säga det öppet. Och så är hon samtidigt aktiv i kommunistpartiet och har därmed alla rättigheter. Och hans far svarar: man kan ju inte halta till båda sidor, även om det ser ut som om man tjänar på det. Och för dessa som bara gav Jesus halva hjärtat, ska det till sist visa sig att det hade varit bättre för dem om de inte givit honom någonting alls. Nadab hade likt sin far tillbett guldkalvar, samtidigt som denna tillbedjan var en imitation av gudstjänsten i Juda. Och samtidigt stred han också mot filisterna, samtidigt som han själv levde som filisterna. Det kan man kalla religionsblandning. Han hade ett högt politiskt aktivitetsnivå, högt religiöst aktivitetsnivå, men han var Guds fiende och blev tvungen att möta sin Gud då han minst av allt hade väntat det. Det kom överraskande, som det kommer över de flesta människor,
som så tanklöst vandrade genom världen och inte förstod varken livets eller evighetens allvar förrän det var för sent. Låt oss tänka över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det borde få för oss i vårt liv och vår vardag. Må vi få nåd att vara helhjärtade. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag inför den här stunden slog upp min bibel så stannade mina ögon inför de ord om vår bekännelse av Jesus som han uttrycker i Matteus kapitel 10 och vers 32. Men innan jag går vidare med det sammanhanget så vill jag be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan, och det är att du ska låta mig få det förstånd som jag behöver för att rätt kunna förmedla ditt ord till den som vill ta det till sitt eget hjärta. Tack för att du hör och besvarar min enkla bön. Amen. De bibelverser som jag vill stanna inför är alltså Matteus 10 och verserna 32 och 33, där Jesus säger så här: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska jag också bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Att bli frälst och räddad handlar om två saker. För det första, att tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Och för det andra, att förneka sig själv, ta emot Jesus och bekänna honom som Herre i sitt eget liv. I Romarbrevet 10 och vers 10 står det: Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Tron på Jesus och bekännelsen av honom som Herre är ju två olika saker som har ett inre sammanhang. Att tro är ju hjärtats övertygelse i ditt tysta inre om förlåtelsens underbara verklighet i namnet Jesus, till rening från all synd och en förkrosselse som banar väg för det nya livets födelse. Bekännelsen är ett yttre offentliggörande av vem som är din Herre. När du bekänner att du tillhör Jesus ger du upp din egen vilja och ditt eget jags kontroll över ditt liv. Det är inte farligt utan helt underbart, eftersom din nya Herre bara vill ditt allra bästa i alla sammanhang. Kanske kan man säga att det krävs mod för att våga ta steget, lämna allt eget och följa Jesus. Att sen öppet bekänna Jesus som Herre inför sina medmänniskor kräver frimodighet, men har med sig stor lön. Man kan nog säga att bönen om förlåtelse innebär att man för det första ger upp sitt motstånd mot Gud och i hans sanningsljus ser sin egen synd och sitt eget behov av förlåtelse i namnet Jesus för att bli av med synden. När man därför tror och förstår att Jesus har dött för ens egen synd, så är man också redo att i tacksamhet ta emot förlåtelsen och friden i sitt hjärtas innersta. När man gjort det så är man rättfärdig inför Gud, född på nytt genom tron på Jesus. Och för det andra, bekännelsen av Jesus som Herre inför andra människor är ju en mer utåtriktad handling. Och den handlingen visar att man erkänner att det skett ett maktskifte på sitt eget hjärtas tron. Det vill säga att man medvetet har bytt Herre från att ha varit ett djävulens barn till att vara ett Guds barn. Det maktskiftet innebär att man blir frälst, som betyder räddad från helvetet till frid och glädje i Guds himmel. Den som inte vill ta det första steget och tro på att Gud uppväckt Jesus från de döda, kan alltså inte bli rättfärdiggjord och kan inte träda fram inför Gud. Det är en omöjlighet eftersom synd är otro och Gud i sin absoluta helighet inte kan ha en syndig människa i sin närhet. När han å andra sidan ser den som tror, så ser han egentligen Jesus i den människan. Alltså en syndfri människa. Och när människan är syndfri, då kan hon komma inför Guds ansikte. Det är ju därför som Jesus säger att ingen kan komma till Gud utom genom mig. I Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Efesierna i kapitel 3 och vers 12. I honom, Jesus, och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Den som inte vill ta det andra steget och ta emot Jesus som sin Herre och bekänna honom inför sina medmänniskor kommer inte heller att bli bekänd, erkänd och bekräftad av Jesus inför Gud, utan blir förnekad och utkastad till mörkret. Där ska man gråta och skära tänder, står det. Jämför med Bibelns liknelse om bröllopsgästen som inte hade bröllopskläder på sig, vilket var en ringaktning mot den som hade bjudit in till bröllopet. Du kan läsa själv om det där i Matteus evangelium kapitel 22 och verserna 12 och 13. Den som alltså förnekar Jesus bland människorna förkastar fullständigt och slutligt Guds son offentligt. Om du inte vill ta emot den tro på Guds gåva, alltså Jesus Kristus, som han vill ge dig, så står det dig naturligtvis fritt att låta bli. Varje människa som har ett klart förstånd och därmed en fri vilja att säga ja eller nej i sitt hjärta får också ta det fulla ansvaret för sitt eget beslut. Ingen tvingas till varken det ena eller det andra. Den som av någon anledning inte har den förståndsgåva som behövs för att förstå vad tron på Jesus innebär, kanske ett barn eller på grund av mentalt handikapp, behöver heller inte ta det ansvaret för sig och sitt liv. Jag tror att Gud har ordnat en alldeles egen gräddfil rakt in i himlen för alla de som har en sån livssituation. För att förstå något av Guds underbara handlande i Jesus Kristus, så måste man ha en viss överblick över skapelsehistorien och vad Guds kärlek går ut på när det gäller människosläktet. Från början, när Gud skapade himlarna och jorden och människan till sin avbild för att råda över skapelsen, så var det ett paradisiskt förhållande i Edens lustgård. Det härskade en total frid och harmoni, dels i hela skapelsen och dels mellan Gud och de människor som han hade skapat. Men så kom synden in i människosläktet och förstörde alltsammans. Att det skedde genom Adam och Eva, det känner vi till genom Bibelns berättelse. Men att Gud tillät djävulen att infiltrera sig i paradiset, det är svårare att förstå. Jag kan det i alla fall inte, men kanske har allt sin grund i Guds absoluta rättfärdighet. Med det menar jag att Gud ville att alla människor skulle ha en fri vilja att tro på honom eller inte göra det. De fick alltså själva välja vem de ville tillhöra och tro på och vems väg de ville vandra. Att deras felaktiga val skulle få sådana oerhörda och katastrofala konsekvenser som sen skedde, det förstod de naturligtvis inte. Gud hade varnat dem i förväg, men de ville inte tro att det Gud sa var sant. I och med att människorna inte ville tro på Gud, utan själva bestämde sig för att gå sin egen väg, hade de också valt sin väg mot döden. Det var ju fruktansvärt, och jag tror att Gud sörjde djupt i sitt hjärta över det beslut som Adam och Eva hade tagit. Men i sin barmhärtighet lät Gud människorna leva vidare ändå, fast under helt andra och svårare förhållanden än han hade tänkt sig från början. De fick börja arbeta och slita i sitt anletes svett för att trygga sin egen försörjning och skydda sitt eget liv på ett sätt som jag inte tror att Gud alls hade menat från början. Gud som vet allt i förväg visste givetvis hur det skulle gå. Om han till och med planerat syndens inträde i människans värld, det vet jag inte. Men jag tror faktiskt inte det. Synden, det är ett djävulens och ondskans helt ologiska och obegripliga påhitt. Och jag tror inte att Gud hade något finger med i det spelet, om man får uttrycka sig så. Kanske kan man se en parallell i Jesu liknelse med ogräset som en ovän sått bland den goda säden, som Matteus talar om i sitt evangelium, det 13:e kapitlet och verserna 24-30. Där han låter både den goda säden och ogräset växa upp tillsammans, till dess att skördetiden är inne, och först då samlar ihop ogräset och bränner upp det, medan vetet samlas in i Guds loge, i Guds himmel. När lärjungarna sen frågade Jesus vad liknelsen om den goda säden och ogräset betydde, så svarar han: den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det vara vid tidsålderns slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör, du som har öron att höra med. Matteus evangelium, kapitel 13 och verserna 37-43. För att lösa den hopplösa situation som människorna själva hade försatt sig i när de syndade i otro mot Gud, sände han sin egen son, Jesus Kristus, till världen när tiden var inne, för att erbjuda alla människor en möjlighet till räddning. eftersom synden var själva grunden till det elände som människorna hade hamnat i, så var det ju synden som skulle bort. Gud har aldrig upphört att älska syndarna, alltså människorna själva, men synden som orsakade alltsammans, den hatar Gud. Hur skulle Gud lösa det problemet som människorna själva inte kunde? Hade de kunnat det, skulle det ju till och med ha varit svårare än att lyfta sig själv i håret. Men för Gud är ingenting omöjligt. Och för att genomföra hela sin underbara plan att kunna rädda och frälsa alla, så ordnade Gud det så att det skulle ske genom tro på en frälsare och räddare. Därför sände Gud till oss sin son, Jesus Kristus, frälsaren, och lät honom bli avlad på ett övernaturligt sätt genom den helige ande. På det sättet kunde Jesus födas in i vår värld utan att bli befläckad av den arvssynd som i alla tider och genom alla generationer förföljt människorna med döden som livets slut. Jesus föddes alltså utan synd och syndade inte heller på något sätt under sitt liv. Han dog därför inte heller för sin egen synd, utan för din och min, för alla människors synder. Så löste Gud syndaproblemet. Och om du och jag tror på Jesus, som själv tog på sig alla våra synder och betalade priset för dem med sitt eget blod när han dog för oss på korset, så är vägen till Gud och det eviga livet öppen igen. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Första kungabok kapitel 15 innehåller en uppräkning av olika kungar som regerade antingen i Juda eller i Nordriket. Jerobeams son Abiam vandrade i alla de synder som hans far hade begått. Han vandrade i alla de synder som hans far hade begått, det vill säga, han hade sin far som exempel och vandrade i hans spår. Det är ett stort ansvar att vara far och mor, för barnen gör ju inte som vi säger, men som vi gör. Och Abiam regerade i 3 år, sedan dog han. Och vers 4 säger att det var endast för Davids skull som Herren lät Jerusalem äga bestånd. Davids stamtavla leder fram till Herren Jesus Kristus, och där slutar den. Du kan inte finna Davids släktgren efter Kristus. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 15 i första kungabok, så ska vi se på Asa, Juda kung, som gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Men innan vi gör det ska vi bara se på vers 5 och 6. Första kungabok 15, vers 5. David gjorde vad rätt var i Herrens ögon och avvek inte från något som Herren hade befallt honom så länge han levde, utom den gången då han syndade mot hetiten Uria. Varför godkände Gud David som norm för kommande kungar? Var det på grund av hans synd? Nej, det var en svart fläck i Davids liv. Men vem är väl du eller jag att vi skulle gå i rätta med Gud? Ändå är det väl just det vi ofta gör med våra hållningar. Men lägg nu märke till vad Gud säger om David. Han säger faktiskt att David inte avvek från något som Herren hade befallt, med undantag för synden mot hetiten Uria. Men i övrigt så löd David Guds order och befallningar. Så David levde inte i synd, men det gjorde Babels kung. Det som hände David en gång, det var en del av vardagen för kungen i Babel. Och det som var helgaktiviteterna för farao i Egypten hände en gång i Davids liv. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och denna tanke, den är klart uttryckt i liknelsen om den förlorade sonen. För kära vän, en son kan hamna i svinstian. Det måste vi ha klart för oss. Men samtidigt måste vi också säga att ett Guds barn vill inte förbli i svinstian. Varför inte? Ja, orsaken är uppenbar. Han är faderns son. Han är inte ett svin. Svin lever i svinstian. De hör hemma där, men det gör inte faderns son. Barnet vill leva i sin fars hus. Så min kära vän, om du önskar att leva i svinstian och trivs där, då är det ju där du hör hemma. Och det säger dig vem du är. Men å andra sidan, om du lever i svinstian, men i ditt hjärta har en önskan om att ropa till Gud om förlåtelse och hjälp, så vill han lyssna till din bön. Och när du återvänder till honom vill han ta emot dig. David begick en synd, men han bekände sin synd. Och det som präglade Davids liv, det var lydnad för Guds vilja. Därför ska vi vara lite försiktiga med att kritisera David. Han var en stor man, han var mannen efter Guds hjärta. Vi läser vidare i Första Kungabok 15, vers 6. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge den förre levde. Det handlar alltså om en tid utan fred. Och vi läser vers 7 och 8. Vad nu mer är att säga om Abiam och allt vad han gjorde, det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Men Abiam och Jerobeam låg i krig med varandra. Och Abiam gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i Davids stad. Och hans son Asa blev kung efter honom. Abiam uträttade egentligen ingenting anmärkningsvärt under sin regering. Allt han gjorde var ont och han levde i synd. Han var en dålig kung och han begravdes i sin fars grav. Han hade följt sin ogudaktige fars spår i livet och också i döden hamnade han vid hans sida. Likt sin far Jerobeam hade Abiam levt i synd och likt sin far dog han i sin synd. Och nu var det ingen hjälp i den jordiska skatt när själen gick in i den eviga natten.

När vi nu ska läsa om den första goda kungen efter att riket blev delat, så får vi lust till att bryta ut i ett halleluja. Vi har funnit en god kung. Första Kungabok 15, vers 9 till och med 11. I Jerobeams, Israels kungs, 20:e regeringsår blev Asa kung över Juda. Han regerade i 41 år i Jerusalem. Hans moder hette Maka, Abisaloms dotter. Och Asa gjorde vad rätt var i Herrens ögon, som hans fader David hade gjort. Som vi här ser så överlappar kungarna i Juda och Israel varann. Asa regerade under Jerobeams två sista år, och han fick en mycket lång regeringstid, hela 41 år. Och på nytt ser vi att det är David som är normen för vad som är en god kung. Och Asa gjorde det som var rätt, som hans fader David hade gjort. David var ju egentligen farfars farfar till Asa. Men David är hans andliga far och normen för en kung i Juda. Så låt oss nu se, vad var det Asa gjorde? Vers 12. Han drev ut tempelbolarna ur landet och skaffade undan alla de eländiga avgudabeläten som hans fäder hade låtit göra. Asa var aldrig inne på tanken att man skulle tillåta homosexualitet, men han gick till kamp mot det. Det är inte ett tecken på civilisation när en nation sjunker till den nivå där vi befinner oss idag. Men här är det viktigt att skilja klart mellan den sjuke och sjukdomen. Gud älskar syndaren och vill frälsa och förvandla. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och vi må aldrig ha en kompromissande hållning till det som den helige Gud hatar. Det är högst beklagligt att man även i många kristna kretsar accepterar homosexualitet, trots att Guds ord är mycket klart på den punkten. För en människa kan inte sjunka så mycket djupare. Men det tragiska är att en kyrka som inte har andlig makt att befria fången ofta istället välsignar fängelset. Och därmed hindras den stackars offret ifrån att få verklig hjälp. Glöm aldrig att vad synden än består i, så är det synden Gud hatar, men inte syndaren. Här har många, inte bara homosexuella, men också andra, ofta utsatts för en kniv i ryggen istället för en utsträckt hand. Gud vill frälsa alla, men han tvingar ingen. Och den som förkastar Guds kallelse och Guds hjälp kan inte heller förbli i församlingen. Sanningen ser inte mellan fingrarna. Vägen till livet är smal och porten trång. Och den har inte blivit bredare. Gud har inte förändrats. Jesus säger själv i Matteus 7:14. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Men om du ska göra några understrykningar i den versen, så stryk inte under ordet trång och stryk inte under ordet smal, men stryk under leder till livet, för det är ganska viktigt. När det gällde Asa så ser vi av vers 13
att han sätter Gud först i sitt liv. Han ser inte mellan fingrarna, ens med sin egen mor. Ingen ursäkt för synden. Inga om och men. Inga förmildrande omständigheter. Han kallar synd för synd och tar itu med den. Vers 13. Ja, sin moder maka avsatte han från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en styggelse åt Aseran. Asa högg nu ned styggelsen och brände upp den i Kidrons dal. Han gömde inte bara undan avguden och bad sin mor om att försöka dölja för andra vad hon sysslade med. Nej, han hugger ned avguden och han bränner den. Och han avsätter sin mor från hennes drottningvärdighet. Vi läser vers 14 och 15. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Dock var Asas hjärta hängivet åt Herren så länge han levde. Och han förde in i Herrens hus både vad hans fader och vad han själv hade helgat åt Herren, silver, guld och kärl. Inte heller Asa var fullkomlig. Det var ett men i hans liv. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Men hans eget hjärta drogs inte mot offerhöjderna, utan han förblev hängiven Herren. Men riket är ändå splittrat. Nordriket med sina 10 stammar och Juda och Benjamin i syd. Vers 16. Men Asa och Baesa, Israels kung, låg i krig med varandra så länge de levde. Det var ett ständigt pågående inbördeskrig. Men det berättas också om annat som Asa gjorde. När Baesa, kungen i Israel, bestämmer sig för att stänga in Judas kung för att förhindra att någon kom vare sig till eller från kung Asa, så sänder han rikligt med gåvor till Syriens kung för att hindra honom från att angripa Juda och för att få honom att bryta pakten med kung Baesa i Nord. Vi läser vers 17 till och med 19. Baesa, Israels kung, drog upp mot Juda och började befästa Rama för att hindra att någon kom vare sig till eller från Asa, Judas kung. Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i skattkamrarna i Herrens hus, liksom skatterna i kungshuset, och lämnade detta åt sina tjänare. Därefter sände kung Asa dem till Ben-Hadad, son till Tabrimmon, son till Hesjon, kungen i Aram, som bodde i Damaskus, och lät säga: ett förbund består ju mellan mig och dig, som det var mellan min fader och din fader. Se, här sänder jag dig gåvor av silver och guld, så bryt nu ditt förbund med Baesa, Israels kung, för att han må lämna mig i fred. Det var sannolikt ett av de fel som Asa gjorde. Han köpte sig trygghet med hjälp av silver och guld, istället för att söka råd och hjälp hos Gud. Salig är den som är så fattig att han inte har något annat än Gud att trösta sig till och hoppas på. Vers 23. Allt vad mer är att säga om Asa, om alla hans bedrifter, om allt vad han gjorde och om alla de städer han byggde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Men
På sin ålderdom fick han en sjukdom i sina fötter. En sjukdom i sina fötter. Det kan stå som en bild på att han inte vandrade rätt inför Herren på sin ålderdom, vilket vi strax ska se. Men offerhöjderna blev inte avskaffade av Asa, stod det i vers 14. En kompromiss är alltid farlig och det kommer förr eller senare att påverka oss. Och att även Asa avvek från Herrens väg på sin ålderdom ser vi av att en kompromiss är alltid farlig. Det kommer förr eller senare att påverka oss. Och att även Asa avvek från Herrens väg på sin ålderdom ser vi av

hand. Var inte etiopierna och libyerna en väldig här med vagnar och ryttare i stor mängd? Men därför att du då förtröstade på Herren gav han dem i din hand. Ty Herrens ögon sveper över hela jorden för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Men Asa blev förtörnad på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för vad han hade sagt. Vid samma tid handlade Asa också våldsamt mot andra av folket. Tänk på allt silver och guld han sände till Ben-Hadad för att köpa sig fred. Och det var inte någon förblivande fred han fick, trots att priset var så högt. Han fick en kortvarig vinning och en kortvarig fred. Men på sikt så blev resultatet av att köpa sig fred med silver och guld, istället för fred, ständiga strider. Du trodde du var smart, säger Gud, men du har handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Jag är så glad att min frid inte är köpt med silver eller guld.

Nu återvänder vi till Nadab, Jerobeams son, i första kungabok 15, verserna 25 och 26. Men Nadab, Jerobeams son, blev kung över Israel i Asas, Judas kung, andra regeringsår, och han regerade över Israel i 2 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och vandrade på sin faders väg och i den synd genom vilken denne hade kommit Israel att synda. När Asa har regerat i 2 år i Juda, då kommer Nadab till makten över Nordrikets 10 stammar. Men Nadab regerade bara i 2 år. Och vi ser att i denna serie av dåliga kungar så var det mycket synd och många politiska intriger i Nordriket. Vers 27. Men Baesa, Ahias son av Isaskars hus, anstiftade en sammansvärjning mot honom, och Baesa dräpte honom vid Gibbeton, som tillhörde filisterna. Nadab med hela Israel höll nämligen på med att belägra Gibbeton. Man kunde kanske vänta att det vid en eller annan tid skulle bli fred igen i Israel, men det blir det inte. Riket är splittrat, och det pågick inbördeskrig mellan Juda och Benjamin på ena sidan och Nordrikets 10 stammar på andra sidan. Och det var strid mellan Asa i syd och Baesa i nord så länge de levde. Vi läser 28 till och med 30. I Asas, Judas kungs, 3:e regeringsår var det som Baesa dödade honom. Han blev så själv kung i hans ställe. Och när han hade blivit kung förgjorde han hela Jerobeams hus. Han lät inget som anda hade bli kvar av Jerobeams hus, utan utrota

upprepade det i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sin tjänare Ahia från Silo. Detta för de synders skull som Jerobeam hade begått och genom vilket han kom Israel att synda, så att han därmed förtörnade Herren, Israels Gud. Jerobeam hade satt upp guldkalvar i Betel och i Dan, men gudstjänsten, den gjorde han lik gudstjänsten i Juda, det vill säga han imiterade. Han försökte kopiera den sanna gudstjänsten. Och Jerobeams son Nadab följde i sin fars fotspår med en avgudsgudstjänst som imiterade gudstjänsten i Juda. Det var så likt den sanna gudstjänsten. Det var bara det att den förde inte folket in till Gud och till sann gudsfruktan, men till kötslig frihet. Jerobeam hade jäckat Gud. Detsamma gjorde hans son Nadab. Men nu hade uppgörets stund kommit. Och det kom i enlighet med det ord som Herren hade talat, stod det. Det vill säga, det gick som Gud hade sagt. När Nadab befinner sig i strid och håller på att belägra filisternas Gibbeton och är upptagen med fienden han har framför sig, då kommer Baesa i ryggen. För Baesa hade anstiftat en sammansvärjning mot Nadab och Baesa dräpte Nadab vid Gibbeton. Nadab var kungen som å ena sidan stred mot filisterna, men samtidigt förförde sitt folk till att leva som filisterna, samtidigt som han stred mot dem. Han var inte helhjärtad. När jag läser det här så kan jag inte annat än tänka på något som jag hörde under den tid jag arbetade bakom järnridån och Sovjetunionen ännu existerade. En ung troende sa till sin far: "Varför kan vi inte göra som min lärare? Hon är en kristen, men utan att säga det öppet. Och så är hon samtidigt aktiv i kommunistpartiet och har därmed alla rättigheter." Och hans far svarar: "Man kan ju inte halta till båda sidor, även om det ser ut som om man tjänar på det." Och för dessa som bara gav Jesus halva hjärtat, ska det till sist visa sig att det hade varit bättre för dem om de inte givit honom någonting alls. Nadab hade likt sin far tillbett guldkalvar, samtidigt som denna tillbedjan var en imitation av gudstjänsten i Juda. Och samtidigt stred han också mot filisterna, samtidigt som han själv levde som filisterna. Det kan man kalla religionsblandning. Han hade ett högt politiskt aktivitetsnivå, högt religiöst aktivitetsnivå, men han var Guds fiende och blev tvungen att möta sin Gud då han minst av allt hade väntat det. Det kom överraskande, som det kommer över de flesta människor som så tanklöst vandrade genom världen och inte förstod varken livets eller evighetens allvar förrän det var för sent. Låt oss tänka över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det borde få för oss i vårt liv och vår vardag. Må vi få nåd att vara helhjärtade. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila
över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden så kom en text om människosonens återkomst upp för mig. Det står i Lukas 12 och vers 48 att var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Men innan jag går vidare på trons väg med utgångspunkt ifrån den texten så vill jag be om Guds andes hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord. Jag ber dig om det mått av insikt och förstånd som jag behöver för att rätt kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. I Lukas 12 kapitel talar Jesus om att vara beredd på hans andra tillkommelse. Det vill säga människosonens återkomst. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer, säger han hos Lukas i det 12 kapitlet 37 vers. Ty i en stund då ni inte väntade kommer människosonen. Lukas 12 och vers 40. Petrus frågar då Jesus om den liknelsen gäller dem som lärjungar eller om den gäller alla. Och Jesus svarar med en motfråga och säger: vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? Det är den tjänaren som hans herre finner göra så när han kommer. Salig är den tjänaren, skriver Lukas i kapitel 12, verserna 41-43. Svaret på Petrus fråga är alltså att Jesus talar om de tjänare som gör sin herres vilja, oavsett om de är i lärjungakretsen eller inte. Salig är den tjänaren, sa Jesus. Om jag förstår det här bibelsammanhanget rätt, så gäller Jesu ord alla som vet sin himmelske faders vilja och också utför den, oavsett om de har fått ett särskilt uppdrag eller inte. Den allmänna uppgiften för alla troende är att ta sin del av ansvaret och föra ut den kunskap om tron på Jesus som man har. Till exempel genom den erfarenhet man själv har fått. Salig och fylld av himmelsk glädje är den tjänaren. Jesu undervisning om saligprisningarna i Matteus kapitel 5 och verserna 3-10 handlar om vår mänskliga svaghet och hur den blir styrkt i Gud. Vi som är fattiga i anden, vi som sörjer och vi som hungrar efter rättfärdighet, ska vara saliga, glada och jubla, för Gud är vår hjälp och vår räddning. Guds vilja är ju att alla människor ska bli frälsta. Och därför har vi allesammans också ett ansvar för att vår medmänniska på det ena eller andra sättet får del av det glada budskapet om frälsning och räddning. Jag tror att textorden "var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket" betyder att den som fått mycket kunskap om och insikt i Guds rikes hemligheter i Jesus Kristus också är skyldig att förmedla det han fått veta. Att vi till stor del misslyckas med det, både nu och då, är nog uppenbart för de flesta. Men vår himmelske Herre visar också sina tjänare mycket större nåd än vad en jordisk herre gör. Därför behöver vi inte misströsta, varken du eller jag. Det är ju så att ju mer hjälplöst ett barn är, desto större omsorg visar föräldrarna det. Jag tar själv till mig det där i högsta grad och förtröstar på att Gud tar hand om sina barn på ett sätt som jordiska föräldrar aldrig når upp till. Det jag talar om här är de brister och tillkortakommanden som jag upplever i mitt eget liv, allt eftersom dagarna kommer och går och insikten så småningom ökar. Om inte Gud med sin ande i allmakt, kraft och nåd ständigt vakade över mig, så skulle jag gå under. Jag vet inte hur du har det, men kanske gäller detsamma för dig. Det enda vi kan göra är att tacka Gud varje stund för att hans nåd gäller fortfarande. Utan den hade det varit ute med oss. I den bibelbok som heter Klagovisorna och som man tror är skriven av profeten Jeremia står det i det 3:e kapitlet och den 22-24 versen så här: Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Att Gud är god, det är det enda jag är absolut säker på. Allt annat är ovisst. I vår tid, så full av ondska, krig, våld och elände, är det nästan omöjligt ens för tanken att omfatta någon som bara är god, full av kärlek och sanning. Men den helige ande uppenbarar den 100-procentiga kärleken och sanningen i Jesus och förhärligar på det sättet vår frälsare. För alla som vill ta emot det budskapet i sitt hjärtas inre. När Jesus samtalar med den rike ynglingen i Matteus 19 och vers 17 så säger han: En är den gode, och vill du gå in i livet så håll buden. Det är Svenska folkbibelns översättning av texten. Samma bibelvers ur Handbok för livet lyder så här: Det finns bara en som är verkligt god, och det är Gud. Och evigt liv kan du bara få om du håller Guds bud. Den som höll Guds bud skulle få det eviga livet. Så var det nämligen sagt av Herren Gud till Israels barn. Genom 3:e Moseboken, det 18:e kapitlet och 5:e versen står det så här: Ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem ska leva genom dem. Jag är Herren. Gud hade alltså öppnat en väg till frälsning och evigt liv för Israels barn, om de höll buden enligt det gamla förbundet. Frälsningen kommer från judarna, sa ju Jesus till kvinnan vid Sykars brunnen. Att sedan ingen förmådde hålla Guds stadgar och lagar, det var ju en annan och bister sanning. Lagens förbannelse var alltså att den som höll lagen skulle få evigt liv, men att ingen kunde klara av det i sin egen kraft. Därför förkunnades, när tiden var inne, ett nytt förbund genom Jesus, Guds son. En ny väg till det eviga livet öppnades genom tro på honom, när han dog på korset för alla människors synder. Förlåten i templet rämnade då i två delar, uppifrån och ända ner, och en ny väg in till det allra heligaste, till Gud själv, öppnades för den som tror på Jesus, Guds son, och bekänner honom som sin personliga frälsare och Herre. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren, förkunnade Guds ängel den natt när Jesus föddes i Betlehem. Du kan läsa själv om det i Lukas evangelium kapitel 2 och vers 11. När Petrus talar inför stora rådet så säger han, enligt Apostlagärningarna kapitel 4 och verserna 10-12. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Man kan fråga sig varför det är så svårt att hålla Guds bud. Det kan ju inte vara en omöjlighet. Gud lurar aldrig någon. Jag kan inte tänka mig att han sa till människan att göra någonting som var så svårt att hon inte kunde göra det. Det är inte rimligt, och jag tror inte att Gud begär orimliga saker av sina barn. Nej, problemet var nog av ett annat slag. Jag tror att det handlar om att antingen lyda Gud eller att gå sina egna gärningars väg. Precis samma sak hände ju i paradiset. Antingen skulle Adam och Eva tro på Gud och lita på honom, eller gå sin egen väg. De valde fel och släppte därmed in synden i mänskligheten. Genom att välja laggärningarnas väg till det eviga livet skulle det för Israels barn bli en prestation som man förväntade sig belöning för, istället för att tro som Abraham och bli rättfärdig på den vägen. Det var det slaveriet under lagen som man la på sig själv, och som många fortfarande är bundna i genom sin vägran att tro på Jesus som sin frälsare och Messias. Det verkar som om den mänskliga naturen aldrig vill ändra sig, påverkad av synden i henne som hon är. Inte från grunden, men genom de första människornas synd mot Gud och den arvssynd som sedan följt henne genom generationerna. Därför mötte också förkunnelsen om rättfärdighet genom tron på Jesus ett sånt massivt motstånd från judarna. I ett nu så ryckte man ju undan den egna rättfärdighetsgrunden under dem. Och det är klart att den syndiga naturen reagerade mot det med alla tillbuds stående medel. Förtvivlat slogs synden för sitt existensberättigande ända in till korsdöden för Jesus, Guds son, som inte försökte ogiltigt förklara syndens anspråk på människorna, men som betalade priset med sitt eget blod för att lösa dem från det. Det är omöjligt för en människa, åtminstone för mig, att förstå de strider som ständigt pågår i himlarymderna mellan djävulens arméer av änglar och demoner och Guds änglar, furstar, serafer och andra andeväsen av olika slag. Hur många de onda andemakterna är vet jag inte. Hur stor den himmelska härskaran är vet jag inte heller. Men Johannes såg och hörde i sin uppenbarelse på ön Patmos 101 miljoner änglar som sa med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 11-13. Det är Gud, Fadern, Guds son Jesus Kristus och den helige Ande som i en treenig gudom planerat och genomfört det här underbara frälsningsverket. Återlöst människosläkte till Gud som först skapat dem och nu än en gång fött dem och deras ande på nytt. Därför finns det heller ingen gräns för tacket, lovet och priset från den oräkneliga skara av människor som det slaktade lammet vunnit med sitt eget blod. Det finns heller ingen i universum som någonsin kan ifrågasätta den seger som vunnits i total rättfärdighet av Gud, genom Gud och till Gud. Guds seger över ondskan är total, obestridlig och gällande i evigheternas evigheter. En större seger över det onda har aldrig vunnits och kommer aldrig att vinnas. Om du tror på Jesus, segraren, och bekänner hans namn, så har du också del i hans totala seger över det onda och del i det eviga livet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Första kungabok kapitel 15 innehåller en uppräkning av olika kungar som regerade antingen i Juda eller i Nordriket. Jerobeams son Abiam vandrade i alla de synder som hans far hade begått. Han vandrade i alla de synder som hans far hade begått, det vill säga, han hade sin far som exempel och vandrade i hans spår. Det är ett stort ansvar att vara far och mor, för barnen gör ju inte som vi säger, men som vi gör. Och Abiam regerade i 3 år, sedan dog han. Och vers 4 säger att det var endast för Davids skull som Herren lät Jerusalem äga bestånd. Davids stamtavla leder fram till Herren Jesus Kristus, och där slutar den. Du kan inte finna Davids släktgren efter Kristus. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 15 i första kungabok, så ska vi se på Asa, Juda kung, som gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Men innan vi gör det ska vi bara se på vers 5 och 6. Första kungabok 15, vers 5. David gjorde vad rätt var i Herrens ögon och avvek inte från något som Herren hade befallt honom så länge han levde, utom den gången då han syndade mot hetiten Uria. Varför godkände Gud David som norm för kommande kungar? Var det på grund av hans synd? Nej, det var en svart fläck i Davids liv. Men vem är väl du eller jag att vi skulle gå i rätta med Gud? Ändå är det väl just det vi ofta gör med våra hållningar. Men lägg nu märke till vad Gud säger om David. Han säger faktiskt att David inte avvek från något som Herren hade befallt, med undantag för synden mot hetiten Uria. Men i övrigt så löd David Guds order och befallningar. Så David levde inte i synd, men det gjorde Babels kung. Det som hände David en gång, det var en del av vardagen för kungen i Babel. Och det som var helgaktiviteterna för farao i Egypten hände en gång i Davids liv. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och denna tanke, den är klart uttryckt i liknelsen om den förlorade sonen. För kära vän, en son kan hamna i svinstian. Det måste vi ha klart för oss. Men samtidigt måste vi också säga att ett Guds barn vill inte förbli i svinstian. Varför inte? Ja, orsaken är uppenbar. Han är faderns son. Han är inte ett svin. Svin lever i svinstian. De hör hemma där, men det gör inte faderns son. Barnet vill leva i sin fars hus. Så min kära vän, om du önskar att leva i svinstian och trivs där, då är det ju där du hör hemma. Och det säger dig vem du är. Men å andra sidan, om du lever i svinstian, men i ditt hjärta har en önskan om att ropa till Gud om förlåtelse och hjälp, så vill han lyssna till din bön. Och när du återvänder till honom vill han ta emot dig. David begick en synd, men han bekände sin synd. Och det som präglade Davids liv, det var lydnad för Guds vilja. Därför ska vi vara lite försiktiga med att kritisera David. Han var en stor man. Han var mannen efter Guds hjärta. Vi läser vidare i Första Kungabok 15, vers 6. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge den förre levde. Det handlar alltså om en tid utan fred. Och vi läser vers 7 och 8. Vad nu mer är att säga om Abiam och allt vad han gjorde, det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Men Abiam och Jerobeam låg i krig med varandra. Och Abiam gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad. Och hans son Asa blev kung efter honom. Abiam uträttade egentligen ingenting anmärkningsvärt under sin regering. Allt han gjorde var ont, och han levde i synd. Han var en dålig kung, och han begravdes i sin fars grav. Han hade följt sin ogudaktige fars spår i livet, och också i döden hamnade han vid hans sida. Likt sin far Jerobeam hade Abiam levt i synd, och likt sin far dog han i sin synd. Och nu var det ingen hjälp i den jordiska skatt när själen gick in i den eviga natten.

När vi nu ska läsa om den första goda kungen efter att riket blev delat, så får vi lust till att bryta ut i ett halleluja. Vi har funnit en god kung. Första Kungabok 15, vers 9 till och med 11. I Jerobeams, Israels kungs, 20:e regeringsår blev Asa kung över Juda. Han regerade i 41 år i Jerusalem. Hans moder hette Maka, Abisaloms dotter. Och Asa gjorde vad rätt var i Herrens ögon, som hans fader David hade gjort. Som vi här ser så överlappar kungarna i Juda och Israel varann. Asa regerade under Jerobeams två sista år, och han fick en mycket lång regeringstid, hela 41 år. Och på nytt ser vi att det är David som är normen för vad som är en god kung. Och Asa gjorde det som var rätt, som hans fader David hade gjort. David var ju egentligen farfars farfar till Asa. Men David är hans andliga far och normen för en kung i Juda. Så låt oss nu se, vad var det Asa gjorde? Vers 12. Han drev ut tempelbolarna ur landet och skaffade undan alla de eländiga avgudabeläten som hans fäder hade låtit göra. Asa var aldrig inne på tanken att man skulle tillåta homosexualitet, men han gick till kamp mot det. Det är inte ett tecken på civilisation när en nation sjunker till den nivå där vi befinner oss idag. Men här är det viktigt att skilja klart mellan den sjuke och sjukdomen. Gud älskar syndaren och vill frälsa och förvandla. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och vi må aldrig ha en kompromissande hållning till det som den helige Gud hatar. Det är högst beklagligt att man även i många kristna kretsar accepterar homosexualitet, trots att Guds ord är mycket klart på den punkten. För en människa kan inte sjunka så mycket djupare. Men det tragiska är att en kyrka som inte har andlig makt att befria fången ofta istället välsignar fängelset. Och därmed hindras den stackars offret ifrån att få verklig hjälp. Glöm aldrig att vad synden än består i, så är det synden Gud hatar, men inte syndaren. Här har många, inte bara homosexuella, men också andra, ofta utsatts för en kniv i ryggen istället för en utsträckt hand. Gud vill frälsa alla, men han tvingar ingen. Och den som förkastar Guds kallelse och Guds hjälp kan inte heller förbli i församlingen. Sanningen ser inte mellan fingrarna. Vägen till livet är smal och porten trång. Och den har inte blivit bredare. Gud har inte förändrats. Jesus säger själv i Matteus 7:14: den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Men om du ska göra några understrykningar i den versen, så stryk inte under ordet trång. Och stryk inte under ordet smal, men stryk under leder till livet. För det är ganska viktigt. När det gällde Asa så ser vi av vers 13
att han sätter Gud först i sitt liv. Han ser inte mellan fingrarna ens med sin egen mor. Ingen ursäkt för synden. Inga om och men. Inga förmildrande omständigheter. Han kallar synd för synd och tar itu med den. Vers 13. Ja, sin moder Maka avsatte han från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en styggelse åt Aseran. Asa högg nu ned styggelsen och brände upp den i Kidrons dal. Han gömde inte bara undan avguden och bad sin mor om att försöka dölja för andra vad hon sysslade med. Nej, han hugger ned avguden och han bränner den. Och han avsätter sin mor från hennes drottningvärdighet. Vi läser vers 14 och 15. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Dock var Asas hjärta hängivet åt Herren så länge han levde. Och han förde in i Herrens hus både vad hans fader och vad han själv hade helgat åt Herren, silver, guld och kärl. Inte heller Asa var fullkomlig. Det var ett men i hans liv. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Men hans eget hjärta drogs inte mot offerhöjderna, utan han förblev hängiven Herren. Men riket är ändå splittrat. Nordriket med sina 10 stammar och Juda och Benjamin i syd. Vers 16. Men Asa och Baesa, Israels kung, låg i krig med varandra så länge de levde. Det var ett ständigt pågående inbördeskrig. Men det berättas också om annat som Asa gjorde. När Baesa, kungen i Israel, bestämmer sig för att stänga in Judas kung för att förhindra att någon kom vare sig till eller från kung Asa, så sänder han rikligt med gåvor till Syriens kung för att hindra honom från att angripa Juda och för att få honom att bryta pakten med kung Baesa i Nordriket. Vi läser vers 17 till och med 19. Baesa, Israels kung, drog upp mot Juda och började befästa Rama för att hindra att någon kom vare sig till eller från Asa, Judas kung. Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i skattkamrarna i Herrens hus, liksom skatterna i kungshuset, och lämnade detta åt sina tjänare. Därefter sände kung Asa dem till Ben-Hadad, son till Tabrimmon, son till Hesjon, kungen i Aram, som bodde i Damaskus, och lät säga: ett förbund består ju mellan mig och dig, som det var mellan min fader och din fader. Se, här sänder jag dig gåvor av silver och guld, så bryt nu ditt förbund med Baesa, Israels kung, för att han må lämna mig i fred. Det var sannolikt ett av de fel som Asa gjorde. Han köpte sig trygghet med hjälp av silver och guld, istället för att söka råd och hjälp hos Gud. Salig är den som är så fattig att han inte har något annat än Gud att trösta sig till och hoppas på. Vers 23. Allt vad mer är att säga om Asa, om alla hans bedrifter, om allt vad han gjorde och om alla de städer han byggde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Men
På sin ålderdom fick han en sjukdom i sina fötter. En sjukdom i sina fötter. Det kan stå som en bild på att han inte vandrade rätt inför Herren på sin ålderdom, vilket vi strax ska se. Men offerhöjderna blev inte avskaffade av Asa, stod det i vers 14. En kompromiss är alltid farlig och det kommer förr eller senare att påverka oss. Och att även Asa avvek från Herrens väg på sin ålderdom ser vi av andra krönikerbok 16, verserna 7-10, där det står: Vid samma tid kom siaren Hanani till Asa, Judas kung, och sade till honom: Eftersom du förlitade dig på kungen i Aram och inte förtröstade på Herren din Gud, därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. Var inte etiopierna och libyerna en väldig här med vagnar och ryttare i stor mängd? Men därför att du då förtröstade på Herren gav han din hand. Var inte etiopierna och libyerna en väldig här med vagnar och ryttare i stor mängd? Men därför

ständiga strider. Men Asa blev förtörnad på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för vad han hade sagt. Vid samma tid handlade Asa också våldsamt mot andra av folket. Tänk på allt silver och guld han sände till Ben-Hadad för att köpa sig fred. Och det var inte någon förblivande fred han fick, trots att priset var så högt. Han fick en kortvarig vinning och en kortvarig fred. Men på sikt så blev resultatet av att köpa sig fred med silver och guld, istället för fred, ständiga strider. Du trodde du var smart, säger Gud, men du har handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Jag är så glad att min frid inte är köpt med silver eller guld.

Nu återvänder vi till Nadab, Jerobeams son, i första kungabok 15, verserna 25 och 26. Men Nadab, Jerobeams son, blev kung över Israel i Asas, Judas, kung, andra regeringsår, och han regerade över Israel i 2 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och vandrade på sin faders väg och i den synd genom vilken denne hade kommit Israel att synda. När Asa har regerat i 2 år i Juda, då kommer Nadab till makten över Nordrikets 10 stammar. Men Nadab regerade bara i 2 år. Och vi ser att i denna serie av dåliga kungar så var det mycket synd och många politiska intriger i Nordriket. Vers 27. Men Baesa, Ahias son av Isaskars hus, anstiftade en sammansvärjning mot honom, och Baesa dräpte honom vid Gibbeton, som tillhörde filisterna. Nadab med hela Israel höll nämligen på med att belägra Gibbeton. Man kunde kanske vänta att det vid en eller annan tid skulle bli fred igen i Israel, men det blir det inte. Riket är splittrat, och det pågick inbördeskrig mellan Juda och Benjamin på ena sidan och Nordrikets 10 stammar på andra sidan. Och det var strid mellan Asa i syd och Baesa i nord så länge de levde. Vi läser 28 till och med 30. I Asas, Judas kungs, 3:e regeringsår var det som Baesa dödade honom. Han blev så själv kung i hans ställe. Och när han hade blivit kung förgjorde han hela Jerobeams hus. Han lät inget som anda hade bli kvar av Jerobeams hus, utan utrotade det i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sin tjänare Ahia från Silo. Detta för det synders skull som Jerobeam hade begått och genom vilket han kom Israel att synda, så att han därmed förtörnade Herren, Israels Gud. Jerobeam hade satt upp guldkalvar i Betel och i Dan, men gudstjänsten, den gjorde han lik gudstjänsten i Juda, det vill säga

han imiterade. Han försökte kopiera den sanna gudstjänsten. Och Jerobeams son Nadab följde i sin fars fotspår med en avgudsgudstjänst som imiterade gudstjänsten i Juda. Det var så likt den sanna gudstjänsten. Det var bara det att den förde inte folket in till Gud och till sann gudsfruktan, men till kötslig frihet. Jerobeam hade jäckat Gud. Detsamma gjorde hans son Nadab. Men nu hade uppgörets stund kommit, och det kom i enlighet med det ord som Herren hade talat, stod det. Det vill säga, det gick som Gud hade sagt. När Nadab befinner sig i strid och håller på att belägra filisternas Gibbeton och är upptagen med fienden han har framför sig, då kommer Baesa i ryggen. För Baesa hade anstiftat en sammansvärjning mot Nadab, och Baesa dräpte Nadab vid Gibbeton. Nadab var kungen som å ena sidan stred mot filisterna, men samtidigt förförde sitt folk till att leva som filisterna, samtidigt som han stred mot dem. Han var inte helhjärtad. När jag läser det här så kan jag inte annat än tänka på något som jag hörde under den tid jag arbetade bakom järnridån och Sovjetunionen ännu existerade. En ung troende sa till sin far: "Varför kan vi inte göra som min lärare? Hon är en kristen, men utan att säga det öppet. Och så är hon samtidigt aktiv i kommunistpartiet och har därmed alla rättigheter." Och hans far svarar: "Man kan ju inte halta till båda sidor, även om det ser ut som om man tjänar på det." Och för dessa som bara gav Jesus halva hjärtat, ska det till sist visa sig att det hade varit bättre för dem om de inte givit honom någonting alls. Nadab hade likt sin far tillbett guldkalvar, samtidigt som denna tillbedjan var en imitation av gudstjänsten i Juda. Och samtidigt stred han också mot filisterna, samtidigt som han själv levde som filisterna. Det kan man kalla religionsblandning. Han hade ett högt politiskt aktivitetsnivå, högt religiöst aktivitetsnivå, men han var Guds fiende och blev tvungen att möta sin Gud då han minst av allt hade väntat det. Det kom överraskande, som det kommer över de flesta människor som så tanklöst vandrade genom världen och inte förstod varken livets eller evighetens allvar förrän det var för sent. Låt oss tänka över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det borde få för oss i vårt liv och vår vardag. Må vi få nåd att vara helhjärtade. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den här stunden ska handla om Jesus, Guds son. Han som inte visste av synd har Gud i vårt ställe gjort till synd, står det. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 21. Innan jag går vidare så vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att ingenting blir feltänkt och sagt av mig. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan och det är att du genom den helige ande undervisar mig och ger mig den insikt som jag behöver för att på ett riktigt sätt kunna förmedla evangeliet. Det glada budskapet om frälsning genom tron på Jesus. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen. Den rättfärdighet genom tro och frälsning i namnet Jesus, som Gud från begynnelsen har berett för alla människor, gäller förstås också för dig som lyssnar just nu. Guds plan för att rädda oss alla undan synden och helvetets eld skulle jag aldrig kunna återge i ord om inte Guds tjänare beskrivit den så utförligt på Bibelns blad. Guds frälsningsplan är inget hastverk. Den var bestämd ifrån tidens början och sattes i verket när syndafallet skett. Det första löftet om den slutliga segern över djävulen, som du kan läsa om i Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 9, börjar med att Herren Gud sa till ormen ifrån första Mosebok kapitel 3 vers 15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han, alltså Jesus, ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Den andliga striden har alltså pågått sedan skapelsens början i urminnes tid och kommer att pågå i universum in till tidens ände. Genom Johannes uppenbarelse på ön Patmos så återger Bibeln i kapitel 12 det som hände så här. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst som sa: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans smådes. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig, du jord och hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7-12, enligt Svenska folkbibelns översättning. Eftersom djävulens tid är kort, så fortsätter han alltså i sitt raseri att strida mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Vi som tror på Jesus är alltså djävulens måltavlor. Och våra liv ligger mitt i stridslinjen. För Gud är ingenting omöjligt, står det i skriften. Och har man inte insett det tidigare, så är det väl dags att man försöker ta den sanningen till sig när man börjar fundera lite extra över Guds fantastiska frälsning. Eftersom Gud är absolut rättfärdig i allt han gör, så är allt han gör också fullständigt genomskinligt, utan varje tillstymmelse till fläck eller fel. Om jag förstår det hela rätt, så gällde det först att med fullständigt bibehållen integritet för människan ha kvar hennes fria vilja och ändå komma förbi synden som grundproblem. För att klara det måste man först förstå vad synd är för någonting. Enligt Jesu egna ord så är synd lika med otro. Otron går tillbaka till Adams och Evas ovilja att lita på Gud och på det som han sagt. Det vill säga att den som åt av frukten på kunskapens träd i Edens lustgård skulle dö. Där överträdde alltså de första människorna Guds vilja i otro. Och den synden har sedan dess följt hennes natur som en arvssynd genom alla generationer. Alltså måste Gud gå tillbaka till den tid och situation som gällde före syndafallet, för att, så att säga, starta om igen. Men eftersom Gud har skapat tiden, så råder han också över den, och såg därför till att skapa ett syndoffer, ett offerlamm som inte var besmittat av synden redan från födseln. Det gjorde han genom att låta en människa avlas och födas in i vår värld. Inte på vanligt vis, som ett resultat av en intim gemenskap mellan man och kvinna, utan genom sin helige ande, obesmittad och syndfri. Vem utom vår Gud kan göra något sånt? När Jesus var född växte han upp och blev precis som alla andra människor frestad av djävulen för att han om möjligt skulle falla och överge sin tillit till Gud, sin fader. Men han stod fast i andens kraft och hänvisade hela tiden till Mose lag som han var född in under. Det står skrivet, sa han, och övervann alla djävulens frestelser. Nu tror jag inte att Jesus bara frestades på samma sätt som vi andra människor, utan han frestades också till att utnyttja sin gudomliga makt och ställning på olika sätt. Men fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, så som segerbyte, står det, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Filipperbrevet kapitel 2 och vers 68. Hur ofta och i vilka sammanhang Jesus frestades under sitt liv vet jag inte. Men det var säkert otaliga tillfällen som djävulen försökte använda för att få Jesus på fall, utan att lyckas en enda gång. Du kan lita på att Jesus var mer påpassad av djävulen än någon annan människa tidigare i historien. Men Jesus uppfyllde i allt lagens alla krav, segrade över alla ondskans anslag och gjorde alla människor fria från syndens och dödens lag. Han förde också livets andes lag fram i ljuset, och det finns därför ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Jesus Kristus genom tron. Det där kan du läsa om i Romarbrevet, det 8:e kapitlet och den 1:a versen. När Jesus hade fullbordat Guds vilja med sitt liv och gav det som ett syndoffer på korset, hängde han där till synes helt övergiven. Gud hade givetvis inte övergett honom, men Guds helighet kunde inte se synden ens i sin egen son. Han som blev gjord till synd för din och min skull. Gud måste därför skyla sitt ansikte, och jag tror att det var då Jesus upplevde dödens kalla oförsonlighet, fiendskap och hat mot honom som bara gjort gott och hjälpt alla. Därför ropade han: min Gud, varför har du övergivit mig? Den som inte visste av synd, alltså Jesus Guds son, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi, alltså du och jag, i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud, skriver aposteln Paulus i sitt andra brev till församlingen i Korint, det 5:e kapitlet och den 21:a versen. Jesus tog alltså vår synd på sig själv för att vi skulle slippa undan och kunna räddas från en evig död. Det enda villkoret som riktas mot oss är att du och jag ska tro det. Man kan ju tycka att Gud borde ha kunnat sopa bort synden i ett nafs om han velat göra det. Det är sant. Visst kunde Gud i sin allmakt ha gjort det. Men då hade inte människans egen fria vilja respekterats. Och Gud går aldrig några sådana genvägar. Gud är alltid fullkomligt rättvis och rättfärdig i allt som han gör, till och med när han håller på att genomföra sin plan att omintetgöra syndens fruktansvärda makt. Nej, om allt skulle bero på människans fria vilja att tro, så kunde inte Gud med sin makt tvinga bort synden avfolka helvetet och på så sätt få in alla människor i sin himmel. Vi får inte glömma att det finns människor som absolut inte vill ha med Gud att göra. Och inte heller vill ödmjuka sig och tro på Jesus. Eftersom de menar att de inte har syndat. Och alltså inte alls behöver någon förlåtelse för någon synd. Att ta till maktmedel för att tvinga in sådana människor i himlen vore alltså inte rätt av Gud. Gud går aldrig förbi människans frihet och fria val. Han var därför tvungen att finna någon annan lösning på syndproblemet. En sammanfattning av hela Guds frälsningsverk, alltså det jag tidigare har talat om, uttrycks egentligen i en enda bibelvers som man ibland kallar för den lilla bibeln. Där det står så här: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Allt började alltså med Guds kärlek och inte med Guds allmakt. Guds lösning hette kärlek och började med ett erbjudande om nåd till alla människor och förlåtelse för all synd genom alla tider. Genom det syndoffer som Gud visade hela universum, öppet för alla andemakter, att försöka förstöra Guds kärlekserbjudande om de kunde. Djävulen, alla hans änglar, andemakter och all ondska han förfogade över sattes in i ett totalangrepp mot Guds son, människosläktets frälsare, sänd av Gud till vår jord. Den stora, universella striden mellan det onda och det goda avgjordes på Golgata kors för omkring 2000 år sedan, när Jesus blev det syndoffer som bar all synd upp på korsets trä och dog där, inte för sin egen synd, utan för din och min. Döden gjorde sitt största misstag och dödsriket kunde därför inte behålla Jesus, som alltså övervann döden och tog nycklarna dit med sig när Gud uppväckte honom från de döda. Sen dess behöver den som tror på Jesus aldrig mer vara rädd för döden. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, skriver kung David i den 23:e psalmen. Ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Psalm 23 och vers 4. Min vän, Gud erbjuder dig också samma frälsning idag genom tron på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I Remember You med The Reasons från Skellefteå. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Ännu en gitarrgoding, denna gång med Ellert Nordmark från Offerdal norr om Östersund. Nästa låt blir en duett. Peter Jesewski, känd från The Boppers, och Louise Hofsten, I'll Never Find Another You.

Spencer Davis, Keep On Running. Titeln på nästa låt är Streets of Love, Rolling Stones.

Koko med Sweet. Nu en riktig klassiker inspelad på skivmärket Metronom den 15 september 1952 till Harry Arnolds orkester. Medverkare gör också Sven Asbjörnsson.

Ode to Billy med Claes Jansson. Och då följer det sig naturligt att lägga på All of Me med Billy Holiday.

Nästa låt tar oss till Energistudio den 30 oktober 1939. Då Lionel Hampton får visa den mästare han var på vibrafon. Låten heter I've Found a New Baby.

Will you travel down this road with me? En duett med George Jones och Tammy Wynette. Och vi ska sluta där vi började med en gitarrgoding. Han heter Hasse Online och låten är Polankas välkända My Way, som vi vanligtvis förknippar med Frank Sinatra. Ha nu en fortsatt skön dag. Jag heter Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

Pennsäter, Woman of the World. Paula slog igenom i tv-dokusåpan Friends, där Bert Karlsson ville bilda ett dansband av handplockade musiker. Därefter blev hon sångerska i Jägers för att 1999 ersätta Charlotte Nilsson, numera Pirelli, i dansbandet V6 sedan Charlotte vunnit Melodifestivalen samma år. Och detta leder oss osökt till nästa låt, nämligen vinnarlåten Tusen och en natt.

GES alias Glenmark, Eriksson och Strömstedt med Stanna världen en stund. Och Anders Glenmark hör vi här i Släpp inte ner mig.

Orup och ny radio. Ja, då lägger vi väl på en låt med Niklas Strömstedt också, och här kommer Hela vägen hem.

Ja, det gick ju bara inte att gå förbi just den. När vi gräver guld i USA, som blivit en klassiker sedan 1994. Nu är det dags för en Ford 56 med Eva Eastwood.

Eva Eastwood, Min gamla stad. De slog igenom i tv-serien Macken 1986, men bildades redan i 1982 då deras första produktion såg dagens ljus, Skruven är lös. Men vi ska få ta del av deras föreställning Grisen i säcken från 1991 och runda av dagens och våra favoriter med titellåten i sällskap med Galenskaparna, Aftershave. På återhörande, jag heter Roy Nilsson.

Wrap It Up med Buddy Holly från 1956. Nästa låt blir med The Platters, Love All Nights, inspelad 1954, och därefter Gene Vincent i Wedding Bells från 1956.

Vi har hört Love All Night med The Platters och Gene Vincent i Wedding Bells. Nu ska det bli rock av betydligt äldre datum. 1948 spelade Big Hugh Turner in Morning Glories och efter honom ska vi lyssna på Roy Brown. Men först Morning Glories.

Big U Turner, Morning Glories. Nu ska vi lyssna på Roy Brown och Mighty Mighty Man från 1947.

Mighty Mighty Man och Roy Brown från 1947. Tillbaka till 50-talet och Elvis Presley, Hound Dog. You ain't

0: Johnny Otis och Headhunter, dessförinnan Hound Dog med Elvis Presley. Nu till Bill Haley som för många blev första mötet med rock'n'roll på 50-talet. Razzle Dazzle.
1: On your mark!
2: On your mark!
1: Get set!
2: Get set!
1: Now ready!
2: Ready! Go!

Razzle Dazzle med Bill Haley. Låten Louder, Miss Cloudy känner väl de flesta till. Men här ska vi lyssna på Louder, Miss Mary och med Chuck Willis.

Chuck Willis i hans egna Lady Miss Mary. Nu ska det bli lite lugnare gung-gung. Warm Your Heart heter låten och gruppen The Drifters.

Efter Warm Your Heart med The Drifters är det dags för dagens sista låt. Och det blir I Love My Baby med Little Richard.

I Love My Baby med Little Richard blev alltså den musikaliska avslutningen i dagens program. Vi hörs igen om en vecka.

Hej och välkomna till Jazz Corner. I storbandens blåssektioner har vi vant oss vid att det finns tenorsaxar, allsax och eventuellt någon barytonsax. Så också i mindre konstellationer där alt och eller tenorsaxar är vanliga. Däremot är det sällsynt med sopransaxofonister. Vi ska därför ägna dagens program åt den främste av dem, nämligen Sidney Bechet.

The Yes Band Ball med Sidney Bechet på sopransaxofon. Bechet föddes 14 maj 1897 i New Orleans och avled på dagen 62 år senare, alltså 1959. Hans huvudinstrument var egentligen klarinetten och ansågs under årtionden vara en av de absolut främsta klarinettisterna. Men det blev som sopransaxofonist han blev mest känd, inte minst för sin improvisationsförmåga och starka vibrato. Efter flera års turnerande med olika grupper, bland annat till Ryssland, bildade han i slutet av 1930-talet Sidney Bechet and his New Orleans Feet of Warmers. Jag har plockat fram en inspelning från den 28 april 1941 i New York. Stycket heter I Ain't Gonna Give Nobody None Oh This Jelly Roll.

Den 13 september 1941 var Sidney Bechet åter i studion med Feet Warmers. Vi ska lyssna till några stycken även från den dagen. Som solister hör vi utöver Sidney själv, Charlie Shavers på trumpet i Georgia Cabin.

Georgia Cabin som Sidney Bechet komponerade tillsammans med Mary Caroli. Från samma session har jag valt Texas Moaner där Sidney Bechet och Charlie Shavers visar prov på ett stämningsfullt samspel på en bädd av bastoner från basisten Wallman Browder.

Nästa stycke blir Ira och George Gershwins välkända Oh Lady Be Good. För kompet svarar Everett Barkdale på elgitarr, Wellman Broad bas och Sidney Catlett på trummor.

Count Basies 1 o'clock Jump har spelats in av en mångfald storband. Och det är i och för sig rätt naturligt eftersom Basies arrangemang skrevs just för storband. Men det finns också inspelningar med mindre besättningar. Vi ska lyssna på Sidney Bechet and his New Orleans Feet Warmers version. På piano hör vi Sonny White, Shorty Howard gitarr, Kenny Clark trummor och Wilson Myers på bas.

Sidney Bechet var med om ett flertal skivinspelningar i olika konstellationer. Den 6 september 1940 var han tillsammans med Rex Stewart på cornet, Earl Hines piano, John Lindsay bas och Warren Baby Dodds trummor i Chicago och spelade in Ain't Misbehaving. Vi hör honom på både klarinett och sopransaxofon.

Blues in Third med Sidney Bechet på klarinett, Earl Hines piano och Warren Baby Dodds på trummor. Vi ska nu lyssna på ett stycke där Sidney Bechet på klarinett matchar Roy Armstrong på trumpet, Claude Jones trombone, Louis Russell piano, Bernard Addison gitarr, Wellman Broad bas och Sat Singleton på trummor. Perdido Street Blues.

Paredo Street Blues inspelad i New York den 27 maj 1940, då även Down in Hunky Tunk Town kom till.

Down in Honky Tonk Town, inspelad i New York 27 maj 1940. Sidney Bechet immigrerade till Paris 1947 och blev den traditionella New Orleans-jazzen trogen, till många fransmäns belåtenhet. Och en av hans mest hängivna fan var ingen mindre än författaren Jean-Paul Sartre, som senare tilldelades men avböjde Nobelpriset i litteratur 1964. Sidney Bechet gästspelade i USA 1951 och 1953, men vi ska avsluta dagens program om denne säregne och skickliga musikant med ett stycke som spelades in den 16 maj 1949 i Paris. Vi hör Gerard Bayol på trompet, Benny Vasseur på trombon, Eddie Bernard på piano, Jean-Pierre Sazon i gitarr, Guy DeFatto bas och André Jordan på trummor. Du har lyssnat på Jazz Corner. Jag heter Roine Nilsson. Här kommer så stycket Coquette. Vi hörs igen om en vecka.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Första kungabok kapitel 15 innehåller en uppräkning av olika kungar som regerade antingen i Juda eller i Nordriket. Jerobeams son Abiam vandrade i alla de synder som hans far hade begått. Han vandrade i alla de synder som hans far hade begått, det vill säga, han hade sin far som exempel och vandrade i hans spår. Det är ett stort ansvar att vara far och mor, för barnen gör ju inte som vi säger, men som vi gör. Och Abiam regerade i 3 år, sedan dog han. Och vers 4 säger att det var endast för Davids skull som Herren lät Jerusalem äga bestånd. Davids stamtavla leder fram till Herren Jesus Kristus, och där slutar den. Du kan inte finna Davids släktgren efter Kristus. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 15 i första kungabok, så ska vi se på Asa, Juda kung, som gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Men innan vi gör det ska vi bara se på vers 5 och 6. Första kungabok 15, vers 5. David gjorde vad rätt var i Herrens ögon och avvek inte från något som Herren hade befallt honom så länge han levde, utom den gången då han syndade mot hetiten Uria. Varför godkände Gud David som norm för kommande kungar? Var det på grund av hans synd? Nej, det var en svart fläck i Davids liv. Men vem är väl du eller jag att vi skulle gå i rätta med Gud? Ändå är det väl just det vi ofta gör med våra hållningar. Men lägg nu märke till vad Gud säger om David. Han säger faktiskt att David inte avvek från något som Herren hade befallt, med undantag för synden mot hetiten Uria. Men i övrigt så löd David Guds order och befallningar. Så David levde inte i synd, men det gjorde Babels kung. Det som hände David en gång, det var en del av vardagen för kungen i Babel. Och det som var helgaktiviteterna för farao i Egypten hände en gång i Davids liv. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och denna tanke, den är klart uttryckt i liknelsen om den förlorade sonen. För kära vän, en son kan hamna i svinstian. Det måste vi ha klart för oss. Men samtidigt måste vi också säga att ett Guds barn vill inte förbli i svinstian. Varför inte? Ja, orsaken är uppenbar. Han är faderns son. Han är inte ett svin. Svin lever i svinstian. De hör hemma där, men det gör inte faderns son. Barnet vill leva i sin fars hus. Så min kära vän, om du önskar att leva i svinstian och trivs där, då är det ju där du hör hemma. Och det säger dig vem du är. Men å andra sidan, om du lever i svinstian, men i ditt hjärta har en önskan om att ropa till Gud om förlåtelse och hjälp, så vill han lyssna till din bön. Och när du återvänder till honom vill han ta emot dig. David begick en synd, men han bekände sin synd. Och det som präglade Davids liv, det var lydnad för Guds vilja. Därför ska vi vara lite försiktiga med att kritisera David. Han var en stor man. Han var mannen efter Guds hjärta. Vi läser vidare i Första Kungabok 15, vers 6. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge den förre levde. Det handlar alltså om en tid utan fred. Och vi läser vers 7 och 8. Vad nu mer är att säga om Abiam och allt vad han gjorde, det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Men Abiam och Jerobeam låg i krig med varandra. Och Abiam gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i Davids stad. Och hans son Asa blev kung efter honom. Abiam uträttade egentligen ingenting anmärkningsvärt under sin regering. Allt han gjorde var ont och han levde i synd. Han var en dålig kung och han begravdes i sin fars grav. Han hade följt sin ogudaktige fars spår i livet och också i döden hamnade han vid hans sida. Likt sin far Jerobeam hade Abiam levt i synd och likt sin far dog han i sin synd. Och nu var det ingen hjälp i den jordiska skatt när själen gick in i den eviga natt.

När vi nu ska läsa om den första goda kungen efter att riket blev delat, så får vi lust till att bryta ut i ett halleluja. Vi har funnit en god kung. Första Kungabok 15, vers 9 till och med 11. I Jerobeams, Israels kungs, 20:e regeringsår blev Asa kung över Juda. Han regerade i 41 år i Jerusalem. Hans moder hette Maka, Abisaloms dotter. Och Asa gjorde vad rätt var i Herrens ögon, som hans fader David hade gjort. Som vi här ser så överlappar kungarna i Juda och Israel varann. Asa regerade under Jerobeams två sista år och han fick en mycket lång regeringstid, hela 41 år. Och på nytt ser vi att det är David som är normen för vad som är en god kung. Och Asa gjorde det som var rätt, som hans fader David hade gjort. David var ju egentligen farfars farfar till Asa. Men David är hans andliga far och normen för en kung i Juda. Så låt oss nu se, vad var det Asa gjorde? Vers 12. Han drev ut tempelbolarna ur landet och skaffade undan alla de eländiga avgudabeläten som hans fäder hade låtit göra. Asa var aldrig inne på tanken att man skulle tillåta homosexualitet, men han gick till kamp mot det. Det är inte ett tecken på civilisation när en nation sjunker till den nivå där vi befinner oss idag. Men här är det viktigt att skilja klart mellan den sjuke och sjukdomen. Gud älskar syndaren och vill frälsa och förvandla. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och vi må aldrig ha en kompromissande hållning till det som den helige Gud hatar. Det är högst beklagligt att man även i många kristna kretsar accepterar homosexualitet, trots att Guds ord är mycket klart på den punkten. För en människa kan inte sjunka så mycket djupare. Men det tragiska är att en kyrka som inte har andlig makt att befria fången ofta istället välsignar fängelset, och därmed hindras den stackars offret ifrån att få verklig hjälp. Glöm aldrig att vad synden än består i, så är det synden Gud hatar, men inte syndaren. Här har många, inte bara homosexuella, men också andra, ofta utsatts för en kniv i ryggen istället för en utsträckt hand. Gud vill frälsa alla, men han tvingar ingen. Och den som förkastar Guds kallelse och Guds hjälp kan inte heller förbli i församlingen. Sanningen ser inte mellan fingrarna. Vägen till livet är smal och porten trång. Och den har inte blivit bredare. Gud har inte förändrats. Jesus säger själv i Matteus 7:14. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Men om du ska göra några understrykningar i den versen, så stryk inte under ordet trång, och stryk inte under ordet smal, men stryk under leder till livet, för det är ganska viktigt. När det gällde Asa så ser vi av vers 13
att han sätter Gud först i sitt liv. Han ser inte mellan fingrarna, ens med sin egen mor. Ingen ursäkt för synden, inga om och men, inga förmildrande omständigheter. Han kallar synd för synd och tar itu med den. Vers 13. Ja, sin moder maka avsatte han från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en styggelse åt Aseran. Asa högg nu ned styggelsen och brände upp den i Kidrons dal. Han gömde inte bara undan avguden och bad sin mor om att försöka dölja för andra vad hon sysslade med. Nej, han hugger ned avguden och han bränner den. Och han avsätter sin mor från hennes drottningvärdighet. Vi läser vers 14 och 15. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Dock var Asas hjärta hängivet åt Herren så länge han levde. Och han förde in i Herrens hus både vad hans fader och vad han själv hade helgat åt Herren, silver, guld och kärl. Inte heller Asa var fullkomlig. Det var ett men i hans liv. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Men hans eget hjärta drogs inte mot offerhöjderna, utan han förblev hängiven Herren. Men riket är ändå splittrat. Nordriket med sina 10 stammar och Juda och Benjamin i syd. Vers 16. Men Asa och Baesa, Israels kung, låg i krig med varandra så länge de levde. Det var ett ständigt pågående inbördeskrig. Men det berättas också om annat som Asa gjorde. När Baesa, kungen i Israel, bestämmer sig för att stänga in Judas kung, för att förhindra att någon kom vare sig till eller från kung Asa, så sänder han rikligt med gåvor till Syriens kung för att hindra honom från att angripa Juda och för att få honom att bryta pakten med kung Baesa i Nordriket. Vi läser vers 17 till och med 19. Baesa, Israels kung, drog upp mot Juda och började befästa Rama för att hindra att någon kom vare sig till eller från Asa, Judas kung. Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i skattkamrarna i Herrens hus, liksom skatterna i kungshuset, och lämnade detta åt sina tjänare. Därefter sände kung Asa dem till Ben-Hadad, son till Tabrimmon, son till Hesjon, kungen i Aram, som bodde i Damaskus, och lät säga: ett förbund består ju mellan mig och dig, som det var mellan min fader och din fader. Se, här sänder jag dig gåvor av silver och guld, så bryt nu ditt förbund med Baesa, Israels kung, för att han må lämna mig i fred. Det var sannolikt ett av de fel som Asa gjorde. Han köpte sig trygghet med hjälp av silver och guld, istället för att söka råd och hjälp hos Gud. Salig är den som är så fattig att han inte har något annat än Gud att trösta sig till och hoppas på. Vers 23. Allt vad mer är att säga om Asa, om alla hans bedrifter, om allt vad han gjorde och om alla de städer han byggde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Men
På sin ålderdom fick han en sjukdom i sina fötter. En sjukdom i sina fötter. Det kan stå som en bild på att han inte vandrade rätt inför Herren på sin ålderdom, vilket vi strax ska se. Men offerhöjderna blev inte avskaffade av Asa, stod det i vers 14. En kompromiss är alltid farlig, och det kommer förr eller senare att påverka oss. Och att även Asa avvek från Herrens väg på sin ålderdom ser vi av andra krönikerbok 16, verserna 7-10, där det står: Vid samma tid kom siaren Hanani till Asa, Judas kung, och sade till honom: Eftersom du förlitade dig på kungen i Aram och inte förtröstade på Herren din Gud, därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. Var inte etiopierna och libyerna en väldig här med vagnar och ryttare i stor mängd? Men därför att du då förtröstade på Herren gav han dem i din hand. Ty Herrens ögon sveper över hela jorden för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Men Asa blev förtörnad på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för vad han hade sagt. Vid samma tid handlade Asa också våldsamt mot andra av folket. Tänk på allt silver och guld han sände till Ben-Hadad för att köpa sig fred. Och det var inte någon förblivande fred han fick, trots att priset var så högt. Han fick en kortvarig vinning och en kortvarig fred. Men på sikt så blev resultatet av att köpa sig fred med silver och guld, istället för fred, ständiga strider. Du trodde du var smart, säger Gud, men du har handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Jag är så glad att min frid inte är köpt med silver eller guld.

Nu återvänder vi till Nadab, Jerobeams son, i första kungabok 15, verserna 25 och 26. Men Nadab, Jerobeams son, blev kung över Israel i Asas, Judas kung, andra regeringsår, och han regerade över Israel i 2 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och vandrade på sin faders väg och i den synd genom vilken denne hade kommit Israel att synda. När Asa har regerat i 2 år i Juda, då kommer Nadab till makten över Nordrikets 10 stammar. Men Nadab regerade bara i 2 år. Och vi ser att i denna serie av dåliga kungar så var det mycket synd och många politiska intriger i Nordriket. Vers 27. Men Baesa, Ahias son av Isaskars hus, anstiftade en sammansvärjning mot honom, och Baesa dräpte honom vid Gibbeton, som tillhörde filisterna. Nadab med hela Israel höll nämligen på med att belägra Gibbeton. Man kunde kanske vänta att det vid en eller annan tid skulle bli fred igen i Israel, men det blir det inte. Riket är splittrat, och det pågick inbördeskrig mellan Juda och Benjamin på ena sidan och Nordrikets 10 stammar på andra sidan. Och det var strid mellan Asa i syd och Baesa i nord så länge de levde. Vi läser 28 till och med 30. I Asas, Judas kungs, 3:e regeringsår var det som Baesa dödade honom. Han blev så själv kung i hans ställe. Och när han hade blivit kung förgjorde han hela Jerobeams hus. Han lät inget som anda hade bli kvar av Jerobeams hus, utan utrotade det i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sin tjänare Ahia från Silo. Detta för det synders skull som Jerobeam hade begått och genom vilket han kom Israel att synda, så att han därmed förtörnade Herren, Israels Gud. Jerobeam hade satt upp guldkalvar i Betel och i Dan, men gudstjänsten, den gjorde han lik gudstjänsten i Juda, det vill säga han imiterade. Han försökte kopiera den sanna gudstjänsten. Och Jerobeams son Nadab följde i sin fars fotspår med en avgudsgudstjänst som imiterade gudstjänsten i Juda. Det var så likt den sanna gudstjänsten. Det var bara det att den förde inte folket in till Gud och till sann gudsfruktan, men till kötslig frihet. Jerobeam hade jäckat Gud. Detsamma gjorde hans. Det var bara det att den förde inte folket in till Gud och till sann gudsfruktan, men till kötslig frihet.

och är upptagen med fienden han har framför sig, då kommer Baesa i ryggen. För Baesa hade anstiftat en sammansvärjning mot Nadab, och Baesa dräpte Nadab vid Gibbeton. Nadab var kungen som å ena sidan stred mot filisterna, men samtidigt förförde sitt folk till att leva som filisterna, samtidigt som han stred mot dem. Han var inte helhjärtad. När jag läser det här så kan jag inte annat än tänka på något som jag hörde under den tid jag arbetade bakom järnridån och Sovjetunionen ännu existerade. En ung troende sa till sin far: "Varför kan vi inte göra som min lärare? Hon är en kristen, men utan att säga det öppet. Och så är hon samtidigt aktiv i kommunistpartiet och har därmed alla rättigheter." Och hans far svarar: "Man kan ju inte halta till båda sidor, även om det ser ut som om man tjänar på det." Och för dessa, som bara gav Jesus halva hjärtat, ska det till sist visa sig att det hade varit bättre för dem om de inte givit honom någonting alls. Nadab hade likt sin far tillbett guldkalvar, samtidigt som denna tillbedjan var en imitation av gudstjänsten i Juda. Och samtidigt stred han också mot filisterna, samtidigt som han själv levde som filisterna. Det kan man kalla religionsblandning. Han hade ett högt politiskt aktivitetsnivå, högt religiöst aktivitetsnivå, men han var Guds fiende och blev tvungen att möta sin Gud då han minst av allt hade väntat det. Det kom överraskande, som det kommer över de flesta människor som så tanklöst vandrade genom världen och inte förstod varken livets eller evighetens allvar, förrän det var för sent. Låt oss tänka över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det borde få för oss i vårt liv och vår vardag. Må vi få nåd att vara helhjärtade. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Jag brukar inte ge råd om hur man samlar skatter i de här programmen. Men eftersom det för det första inte gäller pengar utan goda gärningar och för det andra är Paulus som i en bibeltext lyfter fram uppmaningen, så kan det väl ändå gå för sig, tycker jag.

0: Jag behöver som alltid Guds vägledning och därför ska jag börja med att be om det. Gode Gud, du vet vad som ska förmedlas i det här sammanhanget. Jag ber att din ande vägleder mig och styr mina tankar så att mina ord till 100% överensstämmer med din vilja och det som du vill ha sagt till oss allsamman. Amen. Det bibelsammanhang jag tänker på som underlag för den här stunden är hämtat ifrån första Timoteusbrevet kapitel 6 och vers 19 och innehåller några goda råd och anvisningar ifrån Paulus till hans andlige son Timoteus. Paulus han säger så här i kapitel 6 och verserna 17-19. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig, och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Jag läste Paulus uppmaning till Timoteus om goda gärningar. Men man ska vara klar över att det handlar inte om en frälsning som är grundad på de goda gärningarna. De gärningar Paulus talar om ska inte heller begränsas bara till det som är absolut nödvändigt, utan man ska dela med sig generöst i en givmildhet som grundar sig på Jesu ord att det är saligare att giva än att taga. Apostlagärningarna 20 och 35. Att man gärna delar med sig betyder att man är villig att dela med sig av det man har, mycket eller lite, och finner glädje i det. Om den som är rik i den här världen uppför sig så, visar det att han också är en sann Guds människa. Den goda gärningen eller själva gåvans storlek har ingenting med värdet att göra, utan värdet av den står alltid i förhållande till gåvogivarens förutsättningar. Är man förmögen så kan man ge mycket utan att blinka, medan en fattig människa som ger bråkdelen ändå relativt sett ger mycket mer än den rike. Om den fattiga änkan som la allt hon ägde, 2 kopparslantar, bara några ören, i offerkistan vid synagogan, sa Jesus. Hon gav mer än alla de andra. De goda gärningar som en kristen gör kommer att bli belönade både i det här livet och i det tillkommande, under förutsättning att personen invigt sig åt Gud och önskar tjäna sina medmänniskor utan någon själviskhet i sinnet. Den världsliga rikedomen får aldrig komma i vägen för den andliga och eviga, så att man glömmer bort vad som har verkligt värde. Det är alltså den sanna tjänareandan som framställs här för Timoteus, som en ledstjärna för hans undervisning och hans uppmaningar till de rika om hur de ska förhålla sig till sina rikedomar. De ska alltså inte bli uppblåsta eller högmodiga för det som de lyckas uppnå här i livet. Paulus menar att var och en bör sätta sitt hopp till Gud och inte till en så förgänglig sak som rikedom, som kan förslösas eller lätt kan förloras. Eftersom man inte får någonting med sig när man lämnar det här livet, så måste man här på jorden använda rikedomen på rätt sätt om man ska få någon glädje av den. Rikedom här på jorden har ju inget evigt värde om man inte redan här omvandlar den till goda gärningar som kan bli en skatt och en god grund för den kommande tidsåldern. Till den rike ynglingen som frågade Jesus vad han skulle göra för att få evigt liv, sa han att han skulle hålla buden och skänka bort sin rikedom till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen, sa Jesus. Matteus kapitel 19 och vers 21. Kanske sa Jesus så för att det finns så många faror för den som strävar efter världslig rikedom. Det kan gå så illa att man offrar både karaktär, moral och principer för att bli mer och mer förmögen. För många verkar det till slut bli ett begär som aldrig blir tillfredsställt, eller en slags sport där det gäller att till varje pris överträffa både sig själv, sina vänner, arbetskamrater och andra för att kunna visa upp sig och sin förmåga. Tala om stolthet och själviskhet. Paulus säger på ett annat ställe i sitt brev till Timoteus: Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Första Timoteusbrevet kapitel 6, verserna 6-10, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är ju inte rikedomen i sig som Jesus varnar för, utan själva begäret efter pengar. Man kan ju göra många bra saker också med pengar, om man har några. Man ska bara inte glömma bort att allt sammans kommer från Gud och är skapat av honom. Profeten Haggai skriver i sitt andra kapitel och 9:e vers så här: Så säger Herren Sebaot, mig tillhör silvret och mig tillhör guldet. Till de troende i Korint så skriver Paulus: Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Första Korintierbrevet 4:7. Skrytsamhet, stolthet, orenhet, vredesutbrott, illvilja och egenrättfärdighet är dåliga egenskaper och exempel för den som vill gå i Jesu fotspår. Däremot är ju kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, storsinthet och barmhärtighet exempel på sånt som vi borde utveckla och låta växa till i oss. Sammanfattningsvis kan man väl säga, så här långt i alla fall, att det finns klart stöd i skriften för en mycket tydlig koppling mellan våra gärningar här på jorden och våra skatter i himlen. I sin bergspredikan förmanar Jesus oss och förtydligar ytterligare sin förkunnelse med orden. Han säger: Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteus evangelium kapitel 6 och vers 19. Man vill ju gärna veta var skatten finns, eller hur? Jag träffade en person häromdagen som sa: Jag undrar hur det är i himlen. Ja, det var. Jag har också undrat många gånger. Det som rinner mig i minnet är skriftens ord från första Korintierbrevet 2. Där det står så här: Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det var alltså första Korintierbrevet 2, vers 9. Det finns ju många andra texter om himlen, men ett annat bibelställe som jag förknippar med de himmelska boningarna hämtar jag från Johannes evangelium, kapitel 14 och de första verserna där vi kan läsa de välbekanta orden av Jesus. Han sa, era hjärtan vare icke oroliga, tro på Gud, tro och på mig. I min faders hus är många boningar. Om så icke vore, skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Det var alltså Johannes 14, verserna 1 och 2, enligt 1917 års översättning. Vilka underbara och trösterika ord för ett vankelmodigt hjärta. När Johannes är på ön Patmos så får han en uppenbarelse från Gud och uppmanas att skriva ner det han hör. Han skriver, och jag hörde en röst från himlen säga, skriv, saliga är de döda som härefter dör i Herren. Jag säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem. Uppenbarelseboken 14 och vers 13. Och det var ifrån Svenska folkbibelns översättning. Och samma bibelställe ur Handbok för livet lyder så här. Och jag hörde en röst från himlen som sa, skriv ner detta. Lyckliga de som dör i tjänst för Herren. Ja, säger anden, de är verkligen välsignade. Nu ska de få vila från sitt lidande och sina svårigheter. För deras goda gärningar följer dem. Lika tydligt som det är att ingen kan ta med sig pengar, berömmelse eller ägodelar från den här jorden när det är dags att lämna den en gång, lika tydligt är det att Guds folk kan ta med sig goda gärningar som till och med överlever döden. Gud kommer alltid att minnas vår kärlek, vänlighet och trofasthet och de som har kommit till tro på Jesus och tagit emot honom som sin Herre genom våra vittnesbörd kommer att förena sig med oss en gång i Guds rike där ingen sorg och suckan ska vara mer. I sin syn beskriver Johannes den nya himlen och den nya jorden så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. En av de sju änglarna visade mig det nya Jerusalem, den heliga staden som kom ner från himlen, från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Han som talade till mig mätte upp staden med mätstången till 12 000 stadier, alltså lika med 228 svenska mil ungefär. Dess längd, bredd och höjd var lika. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är lammet. Den där texten var hämtad ifrån Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 1, vers 10-11, vers 15-16 och vers 23. Och han, ängeln, visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går utifrån Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 1-3, enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu har jag läst Bibelns ord för dig om den framtid som väntar dig som lyssnar just nu. Om du tar emot Jesus i ditt hjärta genom att du tror på honom och sen bekänner honom som din Herre. Då får du också vara med och glädja dig i Guds himmel, evigheten lång. alla kommer till tro på samma sätt. Det finns ingen annan väg.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

nu kan jag andas ut. Nu bor jag hos min fader, min träldomstid är slut. Sen han mig lärde känna sitt eviga förbund i ordet en klippfasta grund. Jag for, de gick och tänkte på bättring, bön och

berömt han älskar mig. Av kärlek han offrade sig. Så har min Jesus älskat, och så han älskar en. Och som han hittills frälsat, så gör han om igen. Hans blod mig ännu renar från varje synda fläck, och gör mig fullkomlig och täck.

När Jesus såg människorna greps han av medlidande och rörde vid dem. Jesus gick omkring i alla städer och byar och gjorde gott och hjälpte alla. Enbart goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus eller mörker.

0: Johannes. Jag älskar dig.
1: Jag älskar dig med.
0: Ja, visst är det skönt? Du är min lilla pojke. Och jag är din pappa. Och vi har det jättebra tillsammans.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Tack vare Kristus Jesus har vi som en gång var långt borta fått komma nära Guds hjärta. Jag är glad att ha fått lära känna honom.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.